0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベット、
0: ラエ、アルゼンチン。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月11日木曜日の番組を、オペレーターナタリア・ブラオ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初にご紹介するニュース。アルゼンチンでの少年少女の貧困率、低下傾向にあります。2025年度の少年少女貧困率は 42.3% となっており、前年の 52.7% より低下していることが発表されています。数値は高いものですけれども、この 52.7% から 42.3% までの低下は称えるべきであるとし、そして少年少女の極貧困層、月の最低食料費がまかいきれない家庭の少年少女の数も 9.4% まで減ったということが発表されています。この極貧層の少年少女はアルゼンチン全国で110万人を超えるものと見られています。

ます。アルゼンチンの穀物の栽培、売買について発表が行われました。アルゼンチンが行っている穀物の輸出、現在はブラジルまたはアメリカなどに押され気味となっており、そのため現在の穀物の取引の枠組みが変わっていることが影響していると発表されています。そしてアルゼンチンもこの世界の市場で戦えるように穀物の取引について国内でのさまざまな制裁などが解除される、またはそれがその解除予定がされていると発表されています。そしてこれは輸出を後押しするだけではなく、アルゼンチン国内での穀物の 流通も簡単になり、人々の手に届くために値段も低下するようになると楽観的な見方が発表されています。

続いて聴いていただきます一曲は、オラシオン・デル・レマンソ、全盲の歌手ナウエル・ペニッシーで、この一曲どうぞお聴きください。

0: Argentina al mundo. Rai Argentina面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina al mundo.
2: Rai Argentina al mundo.
4: Rai Argentina in die Welt.
0: Rai Argentina al mundo.
5: 次のニュース、ワールドカップへ向けて2人のアルゼンチン人が車で大陸を横断し、今日アメリカにメキシコに着いたと発表されています。アルゼンチンブエノスアイレス州のアセベド市より3月の30日に車で出発した2人の男性が今日1万4000キロをかけ、走り抜き、大陸を抜けて南米を抜けてメキシコに着いたと発表されています。そしてこの雄大な大陸横断の大陸縦断のために使われた乗用車はシボレーのコルサ2011年のモデルで、2人の男性がこの車を運転しながら南米大陸を抜けて今日メキシコに着いたと発表されています。トータル1万4000キロの距離を、南米大陸を走り抜け着いて、そしてこれからこのメキシコ、アメリカ、カナダで行われるサッカーワールドカップを観戦する予定となっています。

次のニュース。コルドバ州のブドウ栽培2025年度 9.7% 増加したと発表されています。アルゼンチン中央部に位置するコルドバ州でのブドウ栽培、2025年度のブドウ栽培はその前の年2024年度と比べると 9.7% 増加し、アルゼンチン国内で9番目のブドウ栽培が活発な州になっていると発表されています。そしてこのコルドバ州ではブドウの栽培でワイン、マルベックなどに使われるブドウのためのなどのブドウとなっており、コルドバ州全体で 267.8 ヘクタールの広さのブドウ栽培、108軒のブドウ栽培農家によって行われています。これは前の年2024年度と比べると24ヘクターが加わり、2025年度の 267.8 ヘクターについていますなっています。たくさんのブドウ栽培農家、その多くが家族経営の農家となっており、コルドバ州の11の市町村で行われています。そのコルドバ州の中でもコロン市がコルドバ州の 38.9% のブドウ栽培面積を占めており、その後カラムチータが 21.2%、そしてサンハビエル市が 12.4% となっています。

続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けており、午後2時29分現在の気温は16度となっています。日中予想されている最低気温は11度、日中予想されている最高気温は16度となっています。また今日の UV 指数は2、弱いレベルで、体感気温は実際の気温よりも1度高い17度となっています。そして北西より南東へ向けて時速4キロの風が吹いており、時速10キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時57分、視程は22キロメートル、湿度 68%、 気圧1018ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日、曇りのお天気、そして夕方から晴れると見られており、夜今日は、星空が見えそうな感じで、そしてその後、真夜中を過ぎるとまた曇り始めるというようなお天気。明日金曜日もこの曇り時々晴れというお天気は続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アンド・ガーナス、ジョーロ・ジョーロ、ジョーラ・ジョーラ、ロス・ピオホスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

信アルゼンチン海外向け放送局は8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初は毎日更新される番組についてです。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら毎日更新される6つの言語による番組の放送スケジュール、それプラスラエでは過去に放送された番組、特別番組がドイツ語、フランス語の言語でも放送されています。トータル8つの言語での放送、これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたインターネットサイト rae.ar にアクセスしていただきますと、この8つの言語での番組お選びになり、お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アフェゴレントサンテルモラウンジという単語グループで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベット、
0: ラエ、アルゼンチン。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカーワールドカップ。今日開幕となる2026年サッカーワールドカップ、米国、カナダ、メキシコ3カ国合同で開催されるワールドカップとなっており、アルゼンチンはサッカー熱狂国としても知られており、今日6月11日から7月の19日までの間、ブエノスアイレス市内の数々のスポットで巨大画面が設置され、サッカーワールドカップが流れることになっています。その中の、拠点といえるのがパレルモ地区にあるセーベルプラザ、ブエノスアイレスファンフェストの場所となっており、1万5000人の人々収容可能な場所となっており、そして今日の巨大画面でサッカーワールドカップが放送されます。また同じようにこの巨大画面がブエノスアイレスの各地、ビジャ・デボート地区、そしてブエノスアイレスの中心部サンマルティン公園、そしてオベリスク付近、そしてチャカリータ地区のロス・アンデスパークなどでも巨大画面が設置され、このワールドカップのすべての試合が見れることになっています。そしてアルゼンチンの選抜が試合し始めるのが来週の火曜日となっています。アルゼンチン対アルジェリアが、プレーすることになっています。また月曜日6月22日月曜日にはアルゼンチン対オーストリアが見られることになっており、また6月27日土曜日にはアルゼンチン対ヨルダンの試合も放送されることになっており、そしてこのグループ予選のすべての試合がこの市内これらの、地区に設置される巨大画面で見られることになります。本当に今日から始まるサッカーワールドカップ、アルゼンチン国民がテレビに釘付けとなります。そしてもちろんアルゼンチンの選抜がプレーする日は仕事も半ドンのような感じになるかと思われます。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。では続いて聞いていただきます一曲、アイレ、エステラーレスというグループで、どうぞお聞きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月11日木曜日の番組、オペレーターナタリア・ブラボ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 今天节目的制作，希尔瓦纳·阿维拉内达，网络朱里安·科尔特斯和佩德罗·阿劳斯，主持和录音剪辑吉丽娜，谢谢您的收听。
1: RAI Argentina al mundo.
2: RAI Argentina 面向世界。
3: RAI Argentina vers le monde.
4: RAI Argentina to the world.
5: RAI 世界に向けてアルゼンチン。
6: RAI Argentina al mundo.
7: RAI Argentina al mundo.
8: RAI Argentinian in die Welt.
1: RAI Argentina al mundo.

0: Mango。Fly Argentine 面向世界。
1: Fly Argentine vers le monde。
2: Fly Argentina to the world。
0: Fly 世界に向けてアルゼンチン。
3: Fly Argentina al mundo。
2: Fly Argentina al mundo。
1: Fly Argentinian in Liberty。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けて。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: 根廷面向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai, Argentina al mundo
2: Rai, Argentina al mundo
4: Rai, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: RAE Argentina al mundo、
3: RAE Argentinian in die Welt、
0: RAE Argentina al mundo。

0: Hi, Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けて。

外に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月12日金曜日の番組をオペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、スーベカードを使って身体障害者の人たちは無料で市内そして州内を走るバス無料で乗れることになります。身体障害者の方々はその自身の障害が明確に記された病院または医者の処方箋のもと、スーベカードを使う際に運転手にその証明書も見せることが義務付けられていましたが、保険証の判断により、これらの身体障害者の方々はその障害を示す処方箋などをこのスーベカードにリンクさせると、乗車する際このスーベカードをその機械に触れると、その証明書の障害がはっきりと分かることになり、わざわざその証明書を持ち歩く必要もなくなると

をされました。そしてこのようにして身体障害者の方々は 100% 無料で市内または州内を走るバス、スーベカードを持って乗車することが可能になると保健省そして交通局により発表されました。

続いてご紹介するニュース、イモメンブリージョ週間が祝われることになります。6月の20日から27日までの1週間、ボエノスアイレス市ではイモメンブリージョの日が祝わ、せま、イモそしてメンブリージョの週間が祝われることになっています。こちらアルゼンチンではイモ羊羹そしてメンブリージョ羊羹というのが大変ポピュラーなスイーツで、デザートなどにもよく食されるもので、メンブリージョというのは、まあ、ザクロのようなフルーツで、このメンブリージョの、まあ、甘く炊いて、そしてそれを、まあ、羊羹状にしたもの、そして同じようなことが芋羊羹、芋もそのようにして芋羊、日本でいう芋羊羹のような感じのスイーツで、こちらでは大変食されているもので、この芋そしてメンブリージョ週間がボエノスアイレス市内で祝われることになっています。そしてこのためボエノスアイレス市内の、まあ、お店の外にこのようなバタータメンブリージョ週間という看板などを出している飲食店では、この芋またはメンブリージョを使ったさまざまなデザートまたはスイーツが食べられる習慣となっています。まあ、一般的なスイーツデザートプラス普段では食せない芋羊羹またはメンブリージョ羊羹を使用したデザートまたはケーキなどが新しく発表されることになり、この1週間限定のデザートケーキなどもたくさん用意されると発表されています。

続いて聴いていただきます一曲、ヴエルタ・ポル・エル・ウニベルソ、グスターボ・セラーティ、そしてダニエル・メレーロの両者で、どうぞこの一曲お聴きください。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mais c'est au chétier.
1: RAE, Argentina dans le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentinian in the West.
0: RAE, Argentina al mundo.
4: サッカーワールドカップ開幕となり、それによるオンライン上のサッカー賭博の危険が指摘されています。未成年者がオンラインで気軽にできるスポーツ賭博、特にサッカーワールドカップが開幕し、さまざまなオンラインの賭博がサッカー賭博が始まり、その危険、そのリスクが指摘されています。特にこれは未成年者が犠牲者になる時があり、親御さんにこの子供さんのこの態度や、そのインターネットで何をしているかということをよく把握するように注意が呼びかけられています。このオンラインのサッカー賭博は24時間参加が可能となっており、世界どこからでも、そしてどの機械を使っても簡単にアクセスできることから、未成年者がその被害者に、大きな被害者になることが大きいです。その意味でこの、サッカーワールドカップ開催中、未成年者のこのオンラインでのサッカー賭博に注意をするよう、両親御さんに注意が呼びかけられています。

次のニュース、穀物の取引新たな枠組みが設定されると発表されました。アルゼンチンの法定規制改緩は局長より穀物の取引に関しての様々に設定されている規制などが徐々に緩和または解除されていくことになると発表されています。それは今週発表された政策の一環で、ブラジルやアメリカなどと比べるとアルゼンチンの穀物の取引は規制が多く、そのことによりたくさんのアルゼンチンの穀物の企業が海外でその活動を再開することがあり、その取引上の利益なども海外で上げられるものとなっており、それを国内に戻すためにこの様々な規制の緩和または解除が呼びかけられているもので、それが今週始まったとアルゼンチン規制緩和局長は発表しました。

では続いて聴いていただきます1曲はトラタンド・デ・クレセール、ファン・カルロス・バグリエトというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時27分現在の気温は13度で、日中予想されている最低気温は10度、そして日中予想されている最高気温は15度となっています。また今日の UV 指数は2、弱いレベルで、北西より南東へ向けて時速7キロの風が吹いており、時速14キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い12度となっており、肌寒く感じられます。そして今日の日の出の時間は7時57分、視程は16キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 75%、 気圧1014ヘクトパスカール、今日一日中曇り時々晴れのお天気、夜間もこのような曇りのお天気で、今日の夜もやはり星空は見えない、そんな曇った一日となりそうです。そして週末土曜日、そして日曜、特に土曜日、明日ですね、降雨が予報として出されており、寒さに加え雨が降ると見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、ラ・ルエダ・マヒカ、シンガーソングライターフィト・パエスで、どうぞお聴きください。

0: to the world.
1: 誰？世界に向けて。アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: Larae, Argentina al mondo.
3: Trae Argentinien in die Welt.

ンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールなどお伝えします。まず最初にご紹介するのは毎日更新される6つの言語による番組の放送スケジュール。月曜日から金曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は、朝は8時から夜の9時まで、6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが、8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時、イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらプラス過去の番組または特別番組が再放送されているのは、ドイツ語、フランス語の2カ国語の言語による番組です。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループの皆さん、ロスアミーゴスデルラエさんが独自に立ち上げた、ウェブサイトでもこのラエの放送をお聞きになることができます。そのためにはrae.ar にアクセスしていただきますと、8つの言語の中より番組お聞きになりたい番組クリックしていただきますと、番組お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。開幕したサッカーワールドカップについてのニュースです。無事に開幕したサッカーワールドカップ、昨日は A グループ開催国の一つメキシコが入っているこの A グループの試合が行われました。そこでこの A グループのメキシコ、メキシコ、南アフリカ、そして韓国、そしてチェコ共和国、メキシコは南アフリカと対戦し勝利し、そして続いて行われた試合は韓国対チェコ共和国の試合でした。そしてこの試合韓国が勝利したんですけれども、その勝利以外にこのこちらアルゼンチンで大変注目を浴びたのがこの韓国のチョ・グエ・スン選手。このスタジアムに入るときになんとマテ茶を飲んで入っている姿が見られたからです。そのマテ茶というのも、まあ、本当に伝統的なマテ茶の飲み方で、まあ、アルゼンチンなどと同じようにその特別な、容器にマテ茶を入れ、その上に、まあ、金属製のストローが入ったものをそこに、まあ、マテ茶の葉っぱを入れ、そこにお湯を注ぎ、それをちょっとその金属製のストローで吸うというスタイルがこの南米風のマテ茶の飲み方なんですけれども、そのマテ茶の飲み方でスタジオ入りしたこのチョ・グエン・スング選手の姿が大変、関心を浴びています。そしてこの選手はデンマークのクラブでプレーしており、そしてこのクラブには、このクラブにはこのクラブで、このクラブには、ウルグアイ、同じようにマテ茶を飲むウルグアイ出身の選手エミリアーノ・マルティネス選手とプレーしているので、このウルグアイでも同じようなマテ茶の飲み方があるので、この選手とともにその、まあ、クラブそして更衣室などを共有して、この選手のウルグアイ選手のマテ茶の飲み方、そしてこのウルグアイ選手からマテ茶の飲み方を伝えて伝授されて、本当に伝統的な飲み方でマテ茶を飲んでいるチョ・グエ・スン選手の姿、それが大変、関心を浴びました。そしてこの第一試合、韓国は2対1というスコアでチェコ共和国を破りました。そしてメキシコも勝利したので勝ち点3ポイント、そして、韓国も勝ち点3ポイントをつけてこのワールドカップ開幕日それぞれの試合を勝ち抜きました。そして、まあ、このスポーツ以外の結果でこの現在こちら、まあ、南米では注目を浴びているのがそのマテ茶を飲むチョ・グエ・スング選手の姿が、まあ、テレビなどで映り、こちらで大変、まあ、関心を集めたというニュース、皆様にお伝えしました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

続いて聴いていただきます一曲は、ラ・トリステシータ、アンヘラ・イレーネというシンガーソングライター、女性のシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月12日金曜日の番組、オペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
0: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンアルディベット。